siger. Man støttes og puffedes og tog på vej. Man stormede bussen i tap. Der kiggede strikken så bønligt på mig.